0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ajde.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati na satu našeg sponzora tačnog vremena, Belomioniksa, vrijeme je za lagano buđenje, vrijeme je za prvu jutarnju kafu i ono dobro raspoloženje koje ćemo zajedno dijeliti kroz cijelo jutro. Donosimo vam i ovog utorka 23. juna, onu našu jutarnju priču, malu dozu inspiracije za početak dana, zanimljive trenutke koji će vam uljepšati ovo jutro. Provjerit ćemo kako vas vrijeme danas očekuje, šta se dešava oko nas. I naravno, dosta dobre muzike za početak jutra i dana. Naravno, moram da spomenem i našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Eto, ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99. Neka ovaj utorak bude novi početak, prilika za nešto lijepo i razlog da pronađemo barem jedan mali trenutak za osmijeh. Kako ono već biva, idemo prvo sa pozdravnim pjesmama, onako da se malo razbudimo. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. I ne zaboravite, ne mora svaki dan biti savršen da bi bio lijep. Počnite ga zahvalno, s osmijehom i vjerom da vas danas čeka nešto dobro. Dobro jutro i želimo vam uspješan dan.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro i sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 22 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 84%, dok vjetar puše 5 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i ponegdje i nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22 stepena, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. I na istoku i jugoistoku Hercegovine također. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 29 i 34, na jugu do 36 stepeni. Četvrtak, pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uvjetovati poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, na jugu do 23, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Što se tiče petka 26. juna, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 23, a dnevna će se kretati između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Meteorološke prilike su relativno povoljne ovog utorka. Visoke temperature uz povremeno povećanu na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, naredne sedmice u našoj zemlji prevladavaće promjenjive vremenske prilike. Gotovo svakodnevno je izražena mogućnost poslijepodnevnih pljuskovitih padavina praćenih grmljavinom, koje će do srijede 24. juna povremeno biti obilnije u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima zemlje. Od četvrtka 25. juna manja vjerovatnoća za kišu, mada se još uvijek ne može u potpunosti isključiti. Minimalne jutarnje temperature neće značajnije oscilirati tokom sedmice. Pretežno će se kretati između 15 i 18 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru do 21 stepen. Danju vruće uz maksimalne vrijednosti od 24 do 28 u većem dijelu Bosne, a u Hercegovini i Posavini do 32 stepena, lokalno moguće i par stepeni toplije. Izraženije u dane narednog vikenda. Prognozirane padavine, mada neobilne, popravit će stanje vlažnosti tla, ali povremeno ometati započetu žetvu ječma. Jari usjevi će se nastaviti vegetacijski ciklus u povoljnim agroklimatskim okruženjima. Promjenjivo vrijeme praćeno porastom sadržaja vlage u zraku pogoduje intenzivnim napadima biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučivo pratiti izvještaje prognostičkih službi i pravovremeno reagovati po pitanju zaštite. Eto, poslušali ste prvu informaciju o vremenu. Slušamo Jailu 1004. Nakon Jaile poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Sedam sati i 21 minuta, još jednom dobro jutro iz studija i režije. Vrijeme je za informaciju o stanju na putevima ovog utorka 23. juna. Jutro se na putevima u našoj zemlji saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da naput ne kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas u vremenu od 10 do 22 sata biće zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad, Banja Luka i Travnik Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je deonica autoceste A1 Kakan Vašvam, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 deonicama Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanice Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključu Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati i osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srba Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanic. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Izačić je duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Što se tiče graničnog prelaza Šepak, zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 13 do 14 sati će Haje, Gračanica od 12 do 13 Pašalići, Čelić od 7.30 do 8.30 Čelić-Cerići, od 9 do 10 Ratković-Jarapovac, Banović od 8 do 9 sati Podgorje, od 9.10 do 10.10 Radina, Sapna od 8 do 9 sati, Sapna centar od 11 do 12 Gornja Sapna, Celočak od 8 do 9 Husejnovići, Kalesija od 11.30 do 12.30 Babajići. Policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 9 do 11 sati Donji Brezik Semberska. Ne zaboravite ono najbitnije, da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole. posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da vozači budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise i naravno ne zaboravite da su presretači na cestama. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 05 8855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
6: Pušti me, Bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste!

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro i sunčanog Gradačca. 23 stepena je trenutno u našem gradu, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za našu jutarnju inspiraciju, kratki trenutak za lijepu misao, dobru poruku i mali podsjetnik da svaki novi dan nosi neku novu priliku. Zastanimo na trenutak, poslušajmo jednu lijepu priču i možda baš danas pronađemo motivaciju koja nam je potrebna za korak naprijed. Postoji jedna lijepa navika koju često zaboravimo, da primijetimo male stvari koje nam uljepšavaju dan. Nekada čekamo velike trenutke sreće, a ona se krije u sitnicama, u kafi, lijepoj riječi, nečijem osmijehu ili poruci koja nam popravi raspoloženje. Ne možemo uvijek birati sve što će nam se dogoditi, ali možemo birati kako ćemo dočekati novi dan. Umjesto da razmišljamo šta nam nedostaje, pokušajmo primijetiti ono što već imamo. Jer često upravo male stvari naprave najveću razliku. Danas pokušajte nekome uljepšati dan, lijepom riječju, osmijehom ili malim znakom pažnje. Možda baš ta sitnica nekome bude najljepši dio dana. Eto, bila je ovo naša jutarnja inspiracija. Neka vam ova misao bude mali podsjetnik da sreću ne trebamo uvijek tražiti daleko. Ponekad je dovoljno samo otvoriti oči i pogledati ljepotu oko sebe. Misli pozitivno, bitange i princeza. Želimo vam miran, uspješan i ispunjen radni dan.

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Satu našeg sponzora tačnog vremena Bellamy Onyxa 8 sati i 20 minuta. Dobro jutro. Eto, došlo je vrijeme i za našu rubriku Svijet na dlanu. Trenutak kada zajedno putujemo kroz zanimljive krajeve svijeta, upoznajemo nove destinacije i pronalazimo ideje za odmor i bijeg od svakodnevnice. Danas vas vodimo na jedno mjesto koje tokom ljeta privlači svojom ljepotom, morem, prirodom i posebnom atmosferom. Naša destinacija je Kreta, Grčka. Ako tražite savršenu ljetnu destinaciju, otok Kreta u Grčkoj je mjesto koje nudi spoj predivnih plaža, kristalno čistog mora, bogate historije i ukusne mediteranske kuhinje. Kreta je najveći grčki otok i mjesto gdje svako može pronaći nešto za sebe. Od mirnih skrivenih uvala i šetnji uz more do živopisnih gradova, starih ulica i zanimljivih znamenitosti. Posebno oduševljavaju njene plaže poput onih s tirkiznim morem i bijelim pijeskom, ali i male tradicionalne tavernice gdje se može uživati u domaćim specijalitetima i pravom grčkom gostoprimstvu. Ljeto na Kreti donosi sunce, opuštanje i priliku da se na trenutak zaboravi svakodnevna užurbanost. Bilo da volite odmor, istraživanje ili avanturu, ovaj otok može biti savršen izbor za nezaboravne uspomene. Eto, ovo je bila naša destinacija u rubrici Svijet na dlanu, otok Kreta. Nadamo se da smo vas barem na trenutak donijeli miris mora i osjećaj putovanja. Možda baš neko od vas ovog ljeta svoje kofere spakuje upravo za ovu ili neku novu avanturu. A do sljedećeg putovanja uživajte u ljepotama svijeta oko nas. Grupa Magvet, Bila i Lijepa. Nastavljamo naše jutro, našu jutarnju priču. Pričamo sve do 10.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com. Sinonim za kvalitet.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je?
0: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro, vrijeme je za našu narednu rubriku Dnevne preporuke. Mali kutak za sve one koji vole dobar film, zanimljivu knjigu i pjesmu koja uljepša raspoloženje. Danas vam donosimo tri prijedloga koje možda baš danas postanu vaš izbor za opuštanje. Današnja preporuka je film The Intern. Ova simpatična komedija govori o penzioneru koji odluči da se vrati u svijet posla i postane pripravnik u modernoj kompaniji. Kroz toplu priču o prijateljstvu, različitim generacijama i životnim iskustvima, film nas podsjeća da nikad nije kasno za nove početke. Što se tiče preporuke filma, knjige, današnja preporuka je Čovjek po imenu Uwe, Fredrik Beckman. To je emotivna i duhovita priča o čovjeku koji na prvi pogled djeluje strogo i zatvoreno, ali iza njegove naravi krije se velika životna priča. Knjiga govori o dobroti, prijateljstvu i tome kako mali susreti mogu promijeniti nečiji život. A što se tiče pjesme, biramo Tugo nesrećo od Crvene jabuke, jedna od prepoznatljivijih pjesama ovog benda koja kroz emociju, melodiju i stihove donosi posebnu atmosferu i podsjeća na to koliko muzika može probuditi uspomene i osjećanja. Eto, to su bile dnevne preporuke. Nadamo se da ćete pronaći nešto za svoj trenutak odmora, dobar film, zanimljivu knjigu ili pjesmu koja će vam popraviti raspoloženje. Mi upravo slušamo prijedlog pjesme Crvenu jabuku i Tugo nesreća.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Vrijeme je da pričamo i o zdravlju. Kada se podsjećamo koliko je važno čuvati ono najvrijednije što imamo. Kroz korisne savjete i zanimljive informacije govorimo o navikama koje mogu pomoći da se osjećamo bolje, imamo više energije i kvalitetnije provodimo svaki dan. Ljeto je godišnje doba kojim se mnogi raduju, više sunca, boravak u prirodi, odmor i druženja. Ipak visoke temperature zahtijevaju dodatnu pažnju i brigu o organizmu. Jedna od najvažnijih stvari jeste dovoljan unos tečnosti. Voda učestvuje u gotovo svim procesima u našem tijelu, pomaže da održimo normalnu temperaturu, podržava rad organa i utiče na našu energiju i koncentraciju. Kada je tijelo dehidrirano, možemo osjetiti umor, glavobolju, pad energije ili osjećaj iscrpljenosti. Zato je važno ne čekati da osjetimo žeđ, nego tokom dana redovno piti vodu. Posebno obratimo pažnju kada provodimo vrijeme na otvorenom, kada se bavimo fizičkim aktivnostima ili kada su temperature visoke. Osim vode, organizmu mogu prijati i namirnice bogate tečnošću poput voća i povrća. Važno je slušati svoje tijelo, odmoriti kada osjetimo umor, zaštititi se od jakog sunca i birati laganiju hranu koja nam daje potrebnu energiju. Zdravlje se ne čuva samo velikim odlukama, već i malim navikama koje ponavljamo svaki dan. Eto, neka bude ovo podsjetnik da je briga o sebi ulaganje koje se uvijek isplati. Čuvajte vaše zdravlje, poklonite sebi malo pažnje i ne zaboravite. Male zdrave navike stvaraju velike promjene. Pijte dosta tečnosti. Posebno kada se nalazite vani, kada se bavite fizičkim aktivnostima i naravno kada su dnevne temperature visoke, poput ovih dana koje već pred nama i koja su već prethodnih dana visoke temperature. Zaštitite se naravno, nosite šešir, kapu, kačket. Naravno, obavezan je SPF, onaj najveći, jer imamo samo brigu o zdravlju i kažu zdravlje se ne čuva samo u velikim odlukama, već i to o malim navikama, tako da pijte dosta tečnosti, nemojte čekati da ožednite, nego pijte redovno. I naravno, ostanite uz Talase Bet Radio. U 9 sati i 30 minuta poslušajte i prvi blok malih oglasa.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

9:43 na satu kompanije Bellamy Onyx. Onako lagano privodimo kraju jutarnji program. Hvala vam što ste bili i ovog jutra uz Talas i Bet Radija, što ste jutro započeli s nama. Uz dobru muziku, lijepove priče i pozitivnu energiju. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu uz novitete narodne muzike. I ne zaboravite, ne čekajte savršen trenutak da budete sretni. Pronađite ljepotu u malim stvarima, poklonite nekome osmijeh i učinite da ovaj dan bude poseban.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9.
2: Bet Radio. Garantovano najbolji.
3: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
4: Vijesti, Bet Radija.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 sati prema sponzoru tačnog vremena Belem Ioniksa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
4: Vijesti.
5: Od 7 sati jutros na ulicama Tuzle primjetne su velike saobraćajne gužve zbog mirne protestne vožnje koju organizuje Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, trenutno u fazi osnivanja. Povod protesta je uvođenje novog aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori tvrde da je sistem nezakonit i suprotan važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da je riječ o alatu koji treba spriječiti nepravilnosti i lažiranje nastave.
4: Vijesti.
5: Na mostarskoj deponiji Uborak jučer oko 9 sati izbio je veliki požar koji je i dalje aktivan, a iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđuju da je situacija na terenu kritična. Zbog velikog požara koji zahvatio deponiju i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na lokalitetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi se omogućilo brzo i operativno djelovanje nadležnih službi.
4: Vijesti.
5: Nakon više mjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u saradnji sa službenicima policijske uprave Gračanica, jutros je započela opsežna policijska akcija na području Gračanice. Aktivnosti se realizuju po naredbi Općinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da se u okviru akcije vrše pretresi na više lokacija na području grada s ciljem prikupljanja dokaza i rasvjetljavanja okolnosti vezani za sumnje počinjenog krivičnog djela iz člana 238 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.
4: Vijesti.
5: Od 1. jula 2026. godine na snagu stupaju nova pravila Evropske unije koja će se odnositi na dio lakih komercijalnih vozila i kombija koji učestvuju u međunarodnom prijevozu. Prema novim propisima, vozila ukupne mase između 2,5 do 3,5 tone, uključujući prikolicu, moraće biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Ovi uređaji bilježit će prelazak državnih granica, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje.
4: Vijesti.
5: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je telefonski razgovarao sa potpredsjednikom Irana u trenutku dok su u toku pregovori Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vučić je ocijenio da je razgovor bio otvoren i dobar, te je pozdravio prekid, kako je naveo, oružanih dejstava i političke odluke koje vode ka smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, kao i nastavku razgovora i saradnje.
4: Vijesti.
5: Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un izjavio je da je korištenje pozicije zemlje kao nuklearne države jedini način suočavanja sa nepredvidivom i složenom globalnom sigurnosnom situacijom. Govorio je na sastanku Centralnog komiteta vladajuće radničke partije koji se održao od subote do ponedjeljka.
4: Vijesti.
5: Demokratska Republika Kongo saopštila je kasno u ponedjeljak da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva. U nedjelju je broj potvrđenih slučajeva prvi put od početka epidemije premašio 1000. Nacionalni institut za javno zdravstvo ove afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljedna epidemija smrtonosne groznice proglašena je 15. maja 2026. godine.
4: Vijesti.
5: Sjedinjene Američke Države su od ponedeljka ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma. Dvije strane, pokušavajući nadograditi privremeni sporazum koji su potpisale prošle sedmice, dogovorile su plan puta ka trajnom sporazumu u roku od 60 dana na pregovorima u švicarskom planinskom ljetovalištu. U vlasništvu Katara saopštili su posrednici Pakistana i Katara. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, po Bosni ima male do umjerene oblačnosti. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlji su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U gradačstvu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 27 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Slušamo Aleksandru Matrix i Lažna svadba. Evo onako kratak pregled programa do 13 sati, što vas to očekuje na talasima Bet Radija. Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom. Od 11.00 započinjemo SMS druženje. Nakon najave SMS druženja slijedi rubrika Tehno Minut, novosti iz tehnologije. Onda nastavljamo sa dobrom muzikom. Od 11.30 drugi blok malih oglasa i obavještenja. Tačno u podne najnovije vijesti. Od 12.20 poslušajte popodnevnu patrolu. Saznajte kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. I tako ćemo nastaviti sa dobrom muzikom, velikim hitovima, marketingom, zanimljivostima. Vaše je samo da ostanete uz 3 devetke ili uz radiobet.eu.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

dok slušamo Katarinu Grujić i Dođi. Evo jedna obavijest za sve građane grada Gradačca. Dana 25.6. u četvrtak, zbog planiranih radova na elektromreži, doći će do zastoja u isporuci električne energije u vremenu od 9 do 11 sati. Bez napona će ostati ulica Hadži Efendina, znači četvrtak 25.6. od 9 do 11 sati. Bez struje će ostati ulica Hadži Efendina. Također istog dana u vremenu od 9 do 10 sati električne energije će nestati Kamberi Brdo, Kamberi Škola, Imširi, Grabov Gaj i Avramovina. Mi nastavljamo dalje. Od 11.00 započinjemo SMS druženje.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
5: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Pepelo radija.
1: 11 sati i 10 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena Belamioniksa, a Belamioniks spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. E, vrijeme je za Tehno Minut na talasima Bet Radija, rubriku koju donosimo najnovije zanimljivosti svijeta tehnologije, inovacija i svega onoga što vam pokazuje kako se svijet oko nas mijenja iz dana u dan. Kompanija Google razvija nove mogućnosti vještačke inteligencije koje bi trebale pomoći korisnicima da lakše obavljaju svakodnevne zadatke. Nova tehnologija pod nazivom Gemini predstavlja napredni sistem umjetne inteligencije koji može pomoći pri pisanju tekstova, pronalaženju informacija, organizaciji obaveza i razumijevanju različitih sadržaja. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se umjetna inteligencija sve više ugrađuje u telefone i računare, pa bi u budućnosti naši uređaji mogli još bolje razumjeti šta nam je potrebno i pomoći nam brže završiti određene zadatke. Stručnjaci smatraju da će razvoj ovakvih tehnologija promijeniti način na koji koristimo internet i uređaje, ali istovremeno naglašavaju koliko je važno odgovorno koristiti nove mogućnosti koje nam tehnologija donosi. Eto, tehnologija se svakodnevno razvija i donosi nam nove promjene, a mi ćemo i dalje pratiti najzanimljivije vijesti iz svijeta inovacija. Do sljedećeg tehnološkog druženja ostanite uz 39 ili uz radiobet.eu. Aleksandra Bursać, Alal Vera. U 11.30 poslušajte drugi blok malih oglasa i obavještenja.

0: galame. Slijede reklame.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac
3: 99.9.
4: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja za ovaj utorak, 23. juni. Plavi balon, Dada Mešaljić u nastavku.

0: toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukras.
3: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Na zidine kule Huzen kapetana Gradaščevića danas je spuštena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Klub Zmajevo srce iz Tuzle, zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima, pokrenuo je projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, koje će simbolizirati zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Zastava je već krasila trgove u Tuzli i Srebreniku, a ovog jutra je stigla u Gradačac, gdje se upravo razvila na kuli Huzen kapetana Gradaščevića. U gradu Zmaje od Bosne biće razvijena pred hiljadama navijača u fan zoni, dok će tokom dana ukrašavati i prepoznatljivu kulu Zmaja od Bosne. Organizatori vjeruju da će ovaj projekat ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera zajedništva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti.
2: Na ulicama Tuzle jutros je od 7 sati zabilježena velika saobraćajna gužva uslijed mirne protestne vožnje koju je organizovalo Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače.
1: Vijesti.
2: Policija u Gračanici jutro svrši pretrese na više lokacija na području ovog grada u okviru istrage zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet droge, saopšteno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Vijesti.
2: Zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Suada Halilović uputila je danas službeni zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove direktorici Ivani Prulović, tražeći hitno postupanje i izlazak nadležne federalne inspekcije na terenu naselje Vrapčići sjeverno od Mostara. Povod su informacije s terena da od jutarnji sati privremeno traje odlaganje otpada na lokalitetu u neposrednoj blizini jezera Vrapčići, svega 50 metara od jezera, nakon što je deponija Uborak zahvaćena požarom.
1: Vijesti.
2: Predsjednik vlade Srbije Đuro Macuto u posjeti u Banja Luci u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima BH entiteta Republike Srpske. U toku je sastanak Macuta sa Savom Minićem, a sastaće se i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Dragoljubom Mirjanovićem.
1: Vijesti.
2: Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviše mjesta Bani u Konvalima. Na požarište su upućena i dva kanadera, izjavio je Hini županijski vatrogasni komandant Stjepan Simonović. Simonović je istakao da je riječ o nepristupačnom terenu koji je zarastao šumom.
1: Vijesti.
2: Iranski glavni pregovarač izjavio je da je Hormuški more uz će biti pod upravom Teherana. Javili su danas državni mediji nakon razgovora koji su se usmjerili na okončanje američko-izraelskog rata protiv Islamske republike Iran. Iran i Sjedinjene države dogovorile su se u ponedjeljak o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončale se borbe u Libanu, saopštili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o okončanju sukoba koji je zahvatio Bliski istok.
1: Vijesti.
2: U napadima Sjedinjenih američkih država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je utorak glasnogovornik iranskog pravosuđa, pozivajući se na najnovije podatke organa za sudsku medicinu. Prema njegovim podacima ubijeno je 517 žena. Nisu dati podaci o djeci i maloljetnicima, a u aprilu je rečeno da je većina žrtava u glavnom gradu Teheranu, gradu Ishafunu i središtu zemlje i u obalnoj provinciji Hormozgan.
1: Vijesti.
2: Snage sigurnosti u Turskoj prestolnici proveli su utorak velike racije u oči samita NATO idućeg mjeseca i pretvorile su više od 200 osoba za koje se sumnja da su povezane sa ekstremističkim grupama. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump pridružiti sa ostalim članicama 32-članog saveza u Ankari na samitu 7. i 8. jula. Ovde u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 34, na jugu do 38 stepeni. Što se tiče vremena u gradačcu, i dalje je sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 28 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.
4: Otvorite poruku, kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
5: Happy birthday.
4: Pozdravite.
6: Bravo, zdravo.
4: Poručite.
7: Ma vraćaj pare kako fino kaže.
4: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
1: SMS Bet Radija.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: SMS druženje smo započeli od 11 sati, što znači da nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. U nastavku slušamo Sheilu i Bosanka, a vama još jednom dobar dan i sunčanog gradačca.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Set Radio. Garantovano najbolji.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme je za popodnevnu patrolu, vrijeme je da saznate kako je situacija, kako je prohodnost puteva u našoj zemlji. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da naput kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad, Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati i osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbas Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Doljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Što se tiče policijske stanice Gradačac, za sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 13 do 14 sati Čehaje, od 14 do 15 Špionica, od 19 do 20 Donja Potpeć, od 21 do 22 sata Tinja, Gračanica do 13 sati i Pašalići, putni pravac R460, od 15 do 16 M4 Donja Lohinja, od 18.30 do 19.30 M4 Pribava, Čelić od 19.30 do 20.30 Čelić Panjevi, Brčko distrikt, u večernjim satima najavljena radarska kontrola od 22 sata do ponoći Potočari, Stanovi, Ražljevo. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, radarskim kontrolama, saobraćenim patrolama, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika bilo gdje, bilo kada.

0: pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
1: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Radija koji najviše volim.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
0: Bet Radio.

Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

Mija Borisavljević u nastavku. Veliki pozdrav i kaže i do za vrijednu ekipu Napredak Pelagićevo koji kose repicu. Samo za vrijednu ekipu idemo dalje.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14. sati, vi slušate posljednji blok vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Tokom kontrole nelegalnog smještaja za migrante pronađena su 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u BiH, uglavnom iz Bangladeša, Pakistana, Nepala i Sudana. Dvojica Pakistanaca osumnjičena su za krijumčarenje migranata, a državljaninu Sudana i njima izrečene su mjere protjerivanja i smještaj u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Ostali migranti upućeni su u privatni centar Blažuj, dok su vlasnici objekata sankcionisani. Akcija je provedena u saradnji sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Port parol policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković potvrdio je da je u Derventi uhapšena osoba osumnjičena za podmetanje požara u kojem su izgorjeli kuća, radionica majstoroviće, pomoćni objekti i vozila. Kako nezvanično saznajemo, uhapšen je komšija za kojeg je Srđan Majstorović, sin vlasnika izgorjelih objekata, tvrdio da je podmetnuo požar. Policija je uhapsila osumnjičenu osobu da je oko 1 sat iza ponoći u Derventi izazvala požar na stambenom poslovnom objektu, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Sumnjičeni se i za ozbiljne prijetnje upućene većem broju osoba prije požara. Uhapšeni je predat okružnom javnom tužilaštvu Doboj.
0: Vijesti.
1: Toplotni val koji je zahvatio Evropu sve snažnije pogađa i Balkan, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dok Francuska uvodi vanredne mjere zbog ekstremnih vrućina, stručnjaci upozoravaju da se Evropa zagrijava brže od globalnog prosjeka, a klimatske promjene donose sve češće toplotne talase, suše i požare. U BiH su u posljednjih godina sve učestaliji dani sa temperaturama iznad 38 stepeni, posebno u Hercegovini, dolinama Neretve, Bosne i Sane, te većim gradovima. Istovremeno raste rizik od šumskih požara, a zdravstveni sistem i javna infrastruktura suočavaju se sa dodatnim opterećenjem zbog nedovoljne prilagođenosti ekstremnim temperaturama. Prema meteorološkim prognozama, narednih dana širom Balkana očekuje se stabilno i veoma toplo vrijeme uz temperature koje će lokalno dosegnuti i do 38 stepeni Celzijusa.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Katara doputovala je u Sjetl, gdje će sutra od 21 sat protiv Bosne i Hercegovine igrati najvažniju utakmicu u historiji. Ulog je ogroman za obje selekcije, jer bi pobjeda mogla otvoriti vrata plasmana u nokaut fazu mundijala. Ako Bosna i Hercegovina savlada Katar, potencijalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama igrao bi se u noći između 1. i 2. jula od 2 sata po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Remi bi prema svim projekcijama gotovo sigurno značio eliminaciju obje reprezentacije već nakon grupne faze. Očekuje se i zanimljiva taktička bitka između dva različita stila igre. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa, dok je na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, trenutna temperatura iznosi 30 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.

0: Spremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Nastavljamo mi dalje uz naše druženje. Slušamo sada Fazliju, Sipaj care.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Vet

Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje

0: mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bonbonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Dalje idemo uz Žemsu. 7.000 suza, samo za nas dvije vještice.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Idemo na kratko malo obavištenje o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite također maksimalno oprezni i držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad, Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Najnovije informacije naravno donosi nam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. 24 sata nad gradom.
2: Radio 5.
1: Idemo sada uz Kemala Beduin. Veliki kaže pozdrav idu za vještice od čarobnjaka, posebni pozdrav idu za ekipu Babilonaca, špionica.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Jedna pauka.
7: Idemo sada uz Stoju institucija. Za nas dvije vještice, sviramo dalje.

0: radio.
1: Slušamo sada Sinana. Veliki pozdrav idu za dvije vještice od dežurne ekipe.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Ide nam sada Mile, platit ćeš i ti. Samo za dvije vještice po njihovom izboru.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Slušamo sada Baju, trebaš mi kao lijek. One, two, samo za dvije vještice.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Dalje ćemo ovako.
3: Noćas mi.
2: Da, da, to je Brena. Pozdrav idu za čarobnjaka od vještica.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. 24 sata nad gradom.
3: Radio Pet.
4: Pozdrav idu za Žarobnjaka i za nas u studiju. Vještice u potpisu. A Kemal u nastavku.

0: Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Na pravoj ste adresi 99,9.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Let's go. This is your radio.
2: 99.9.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Bet Radio.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub, Gradač.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi. Sedamnaest sati. Dobar vam dan, dragi moji. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je večera sa vama. Lagano onako pravim uvertiru za večernji program. Nadam se da vam je ovaj dan bio dobar, s obzirom eto da je sunce, malo nam je zagušljivo, ali opet dobro je. Družit ćemo se do ponoći, lagano, opušteno. Naredna radna sedmica je tu. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje, pozdrave za drage osobe. Eto, još jednom veliki pozdrav i družimo se do ponoći. Idemo sa Janom.

0: Osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: SMS Bet Radija 091 510 1.

0: dobar stil, ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
5: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
4: SMS sat.
5: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima.
6: 091 910 106,
5: 091 710 104,
6: i onaj posljednji,
5: nimalo manje važan,
6: 091 510 101.
5: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator, kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige, kod nas u Remetalu nema nagađanja, jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala, dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja, dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Let's go, this is your
1: radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% lažnosti.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Nastavljamo dalje. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Živjeli, hvala i najbolji ste. Hvala vam puno i uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje. Samo po želji naše Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 3 devetke.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Hasana za Tempo Plast drugu smjenu. Uvijek dobro činio sam.

pozdrav od Emine za sve slušatelje. Slušamo Viki, Timo.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Pozdrav za Jasmina i obra.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav žena i vesele ekipe sa jezera. Za sve slušaoce, slušamo Zlatu Petrović i Ne kuni ga majko.

101,9. Pozdrav za kolege bisere druge smjene i naravno pozdrav za vas. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav sa jezera za vrijednu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav sa jezera za vrijednu ekipu i za sve slušatelje u potpisu Belko. Pozdrav za Belko.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Srećan rođendan Mateju iz Kakave Donje želi ekipa. Kolektiv Betradija se također pridružuje čestitkama.

0: se bolje vidi.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Samo po želji Hasana. Pozdrav za kolege druge smjene.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve od Enesa, Almira i Elvira.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav iz Modriče za sve slušatelje u potpisu Crni.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Pozdrav za Crnog, za veselu ekipu.

Dalje slušamo Jašara Ahmedovskog. Pazi šta ćeš da poželiš.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.